neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. S tomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

letao sam na svet. Ti tu bio žepokojan, ženu par let. Mal ti delala je v muri, od 15 go leta dale. Uća delo je v tiskarni, ne smo meli čuda pare. Ne smo meli niti nula, pa čtak za mjesta v mjesec. Se je živo dale guro, no glavno. Čas je hitro leto, 90-a prišla. Doma su si bedejali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolo kurac, tam sredi desetletja. Me začo rep zanimati.

kolege, časik da je oče mrao. Grato moške sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spozno folka snifa prah. Končo šolo se od strano, kojih jebe nesam nico. Nesam ni držno fulinije, al saki me druco. Ogotovo pa ponovno, ka med nam je razlika. Bogataš dobivle cuj, siromak pa druga slika.

0: ponovitao.
1: Evo, koristim priliku da pozdravim porodice Radivojević iz sela Gukoši kod Ljig sa pesmu Čorba s pasulj volen.